0: עושים מביא איקרן, עשו מביא איתונה. סופרים רדיו. סופרים רדיו. סופרים רדיו. מגיע לתה.
1: נאמבר 18.